yes, train, a go train, my train, train, yes, train.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.

Home where love, love waits, I know. I guess I'm just lucky

0: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някои от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
1: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.

бяла вечер. Пианото от блуз опиянено и натъжено, тихо стене.

0: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
2: Любовта в ергена достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

can see clearly now, the pain has gone.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес Singin' and Swingin' е посветено на една впечатляваща датска джаз певица, която наскоро реализира своя шести поред албум, и това е Лили Херцман. Албумът се нарича Heart Shaped и излезе на 17 април тази година. Записан е в компанията на много добри музиканти с лидер, известния американски джаз пианист и композитор Аарън Паркс. Триото му включва още Томас Морган бас, а барабанист е кореецът Джон Кук Ким. Това е много красив албум с разказани човешки истории за загубата, за скръпта, за връзките, за непостоянството и за вниманието към себе си, към другите, към природата. Продължаваме сега с песента Big Heart, песен породена от преживяна лична загуба за Херцман, в която чуваме неочаквани музикални обрати, където великодушието и скръпта съжителстват едновременно.

Лили Херцман е прочута датска певица, автор на песни, продуцент, високо уважаван от музикалната критика, създаваща музика дълбоко вдъхновена от джаза, но не подлежаща на жанрови определения, тъй като самата тя бяга от дефиниции, спокойно, свободно се разполага между стилове и жанрове. Но най-важното за нея е отличителният ѝ глас, и като вокалист, и като творец. Тя открила своята естетика, свързваща джаз, фолк, поп, а колорита в нейното творчество се дължи до някаква степен и на факта, че е белязана от две култури. Майка ѝ е японка, а баща ѝ датчанин. Тя е 52 годишна и на 17 април реализира албума си Heart-Shaped, който включва нейни композиции, брилянтно превърнати в песни, подчертани от смислени текстове, за които някои критици казват, че са литературни. А голямата красота на албума се съдържа в общуването. Спокойно, ведро и интелигентно между артистите по време на звукозаписната сесия. Албумът е записан за 2 дни в Нью-Йорк и всъщност е базиран върху стар музикален материал, създаден от Лили Херцман още през 2014 година. Това са песни, които изследват човешката природа в различните проявления, а заглавието на колекцията с песни Heart-Shaped отразява водещата концепция на Херцман. Тя разказва за живот с осъзнатост, дълбоко вързан с емпатията и вслушването на другия. В нейните поетични текстове вътрешната интуиция и екзистенциалният опит се пресичат и така песните на Херцман се превръщат в завладяващи истории.

Слушаме новия албум на датската джаз певица Лили Херцман, наречен Heart-Shaped и реализиран на 17 април тази година. И макар че музиката в него е основана на джаза, тя плавно се движи между чувствителността на вокалистката, нейните разказани истории, водени от текст, разбира се, и това отворено, отзивчиво ансамблово свирене на инструменталистите. Изборът на известния джаз пианист Аарън Паркс за участник и копродуцент не е случайен. Голяма част от мелодиите са замислени още през 2014 година, когато Паркс и Херцман са работили в тясно сътрудничество в Дания. Въпреки че песните са оставени дълго време без реализация, настоящият им запис е непринуден и естествен. Сесията в студиото в Нью-Йорк е двудневна, по време на която са записани 12 песни, но само 8 са избрани да влязат в албума. Взаимодействието между триото на Аарън Паркс и гласа на Лили Херцман е белязано от сдържаност, доверие и пространство помежду им. Всеки от тримата музиканти си има свой принос към албума на Лили Херцман. Като ярко се чува виртуозното, но поетично пиано на Паркс, който създава хармоническата и емоционална основа, яркият и отличителен тон на баса на Морган и силно подкрепящите барабани на Ким. Всичко това спомага песните да се разгърнат в дълбока перспектива, както чисто музикански, така и като чувствителност, смисъл, емоционалност. Сега ще чуем две песни от албума Heart-Shaped, едната белязана от сенчестия нощен свят, наречена The Sound of the Night, а другата излъчва светлина и надежда и носи името на албума Heart-Shaped. Изобщо целият албум на Лили Херцман се движи между светлината и тъмнината, без да налага решения.

Слушаме гласа на датската джаз певица Лили Херцман, която реализира новия си шести поред албум Heart Shaped на 17 април тази година, заедно с триото на изключителния джаз пианист и композитор Аарон Паркс. За нея

тежест, която е от съществено значение за разбирането на нейното творчество. Това са композиции, вдъхновени от непосредственото настояще с всички негови тревоги и радости. Лили Херцман трансформира житейските събития в поетичен материал, с който се умява да внуши, че самото изкуство сътворява не само красота, но и смисъл. Всички тези разсъждения се отнасят в пълна сила и за новия албум на Лили Херцман и за песните в него, които след малко ще продължим да слушаме, но бих искала да отбележа, че тези записи са направени с минимални репетиции, а формата, темпото и динамиката на песните се създават на момента. Вместо фиксирани аранжименти, музиката се развива чрез внимателно взаимодействие, като пианото, баса и барабаните реагират чувствително на вокалната линия и импровизацията произлиза органично и автентично от самите артисти, от тяхното общуване, разбиране, доверие.

Днес ще завършим с песента The Calling от новия албум Heart Shaped на Лили Херцман, една от най-прочутите датски джаз певици на съвременната сцена, а тя реализира този албум на 17 април тази година в компанията на изключителното трио на Аарън Паркс. С последната песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас. Благодаря ви, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с мен работи Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица.

Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg / цена. До теб сме във всяка стъпка.

Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Braun Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро.

За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.

Brown did it,

На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някои от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.

topic will be sin, and that's what I'm agin. If you wanna

0: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някои от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
1: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.

0: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
2: Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В Джаз емоции по Джаз FM радио Earth, Wind & Fire на живо през 1988 година. В концертен албум, издаден през 2021.

Beautiful. We love that. What's the name of that?

0: В джаз емоции по Jazz FM Radio, Earth, Wind & Fire на живо през 1988 година в концертен албум, издаден през 2021.
1: Jazz емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
4: Любовта в ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.

0: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
1: Блуз шедьоври.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер последното четвърто предаване от поредицата Famous Jazz Singers – известни джазови певци. Фокуса на нашето внимание в следващият един час ще бъде основно върху Ела Фицджералд, известна още като кралицата на джаза. Аз съм Емил Войников, добър вечер!

Cry You Out of My Heart, Ella Fitzgerald, подкрепена от The Delta Rhythm Boys, мъжки вокален квартет плюс пианист. Записа на Cry You Out е направен непосредствено след войната 1945 година. Ella Fitzgerald е известна със своите скат импровизации. Flying Home е композиция, която обикновено се свързва с името на Lionel Hampton, въпреки че като съавтор е записан Бенни Гудман. Според мен, Flying Home в изпълнение на Ella Fitzgerald и скат пеенето имат синонимно значение. Да чуем версията на Ella от 45-та година. Do-dee-doo, do-dee-doo.

Flying Home, версия на Ella Fitzgerald от 1945 година. В историята на джаза съществуват предположения, че скат пеенето е сътворено от Луис Армстронг, който веднъж по време на концерт забравил текста и започнал да импровизира скат. По този повод един почитател на Ella Fitzgerald е написал: «Няма значение кой измислил скат пеенето. Ела го притежава». Следващата пиеса с непреводимото заглавие «Петути Пай» е дует Ella Fitzgerald – Луис Джордан. Джордан е преди всичко саксофонист, но е предпочитан партньор от много звезди вокалисти, с които прави великолепни вокални дуети. В «Петути Пай», която ще чуем, Луис Джордан не забравя и алт саксофона.

Петути Пай, вокален дует Ела Фицджералд, Луис Джордан, а инструменталният съпровод беше от Тимпани Файв. Един доста сносен бенд, създаден от Луис Джордан през 1938 година. Тимпани Файв свири предимно ритъм енд блуз. Достатъчно е да спомена популярните изпълнения Let the Good Times Roll и Калдония от средата на 40-те години, но най-силните години на Тимпани Файв са от времето на рок-н-рол. Късметлии сте, уважаеми приятели на джаза! След малко Ела Фицджералд ще сложи четирилистна детелина във вашия джоб.

I put a four-leaf clover in your pocket. Сложих ти, поставих ти четирилистна детелина в джоба. Една от най-популярните песнички на Ella Fitzgerald, запис от военните години. Инструменталният съпровод беше от басист и пианист, които помагаха и вокално. Чухме и първото инструментално соло за тази вечер – соло на електрическа китара. И още една популярна песен, само че този път инструменталният съпровод е от голям оркестър.

Once Too Often, Ella Fitzgerald и голям оркестър. Запис от 1944 година. I'm Just Lucky So and So е известна композиция на Дюк Елингтън. Съществува в най-различни версии. Конкретно Ella Fitzgerald я изпълнява в Карнеги Хол през 1949 година, след което по настояване на продуцента Норман Грентс я включва в проекта Jazz at the Philharmonic – джаз в филхармонията. Една късна версия на I'm Just Lucky So and So е включена в студийният албум Ella Fitzgerald Sings the Duke Ellington Songbook, който Ella записва през 1958 година. Аз обаче ще ви предложа първият запис на песента от 1946. Тук Ella Fitzgerald е в компанията на пианиста Билли Кайл и негово трио. За съжаление, Билли Кайл не успява да се развие поради ранната си смърт. Между другото, той е автор на известната песен Billy's Bounce, която Modern Jazz Quartet записва през 1992 година с Боби Макферин.

I'm Just Lucky So and So, Ella Fitzgerald и триото на пианиста Billy Kyle, запис от 1946 година. И още едно популярно изпълнение. Ella Fitzgerald с мъжкият вокален квартет Delta Rhythm Boys. Записа отново е от 1946 година. Традиционно инструменталният акомпанимент е от квартет, в който влизат китара, бас, барабани и пиано.

For Sentimental Reasons, версия на Ella Fitzgerald, мъжкият вокален квартет Delta Rhythm Boys и инструментален квартет, в който влизат китара, акустичен бас, барабани и пиано. Всъщност, през 55-та година Ella Fitzgerald издава студиен албум със същото заглавие For Sentimental Reasons. В него влизат 6 пиеси, записани през годините с различни музиканти. Може би най-популярната версия на пиесата For Sentimental Reasons е тази на Nat King Cole Trio. It's a Pity to Say Goodnight е поредното изпълнение на Ella Fitzgerald с Delta Rhythm Boys.

It's a Pity to Say Goodnight, Ella Fitzgerald и вокалният квартет Delta Rhythm Boys. В следващата пиеса Make Love to Me към акомпаниращите инструменталисти се присъединява известно име – Eddie Barefield. Освен алтсаксофонист, Eddie Barefield е много добър аранжор, работил за биг бендовете на Cab Calloway и Duke Ellington. В Make Love to Me Eddie Barefield свири на кларинет. Не бих казал, че внася кой знае какво разнообразие в акомпанимента, просто Make Love to Me си е в клишето от този период – 1942-1947 година.

Make Love to Me, Ella Fitzgerald и няколко фрази на кларинет от Eddie Barfield. Следващата песен, Mama Come Home, е записана през 1942 година. Основният вокален партньор на Ella Fitzgerald е Ernie Hatfield, а тримата братя Furness подкрепят Ella вокално и инструментално. Всъщност, тримата братя Slim, Bill и Peck са вършили същата работа и в бенда на Chick Webb, откъдето Ella започва соловата си кариера. Струва си да припомня песничката Hey Tisket, Hey Tasket, записана с бенда на Chick Webb, с която Ella Fitzgerald постига национална известност, както и участията на бенда в легендарният Savoy Ballroom в Харлем.

Мама към Холм, Ела Фицджералд, запис от 1942 година. Не знам дали е търсено или не, но ритъма в песничката се задава и се поддържа единствено от басиста Пек Фърнес. Вярвам, ще се съгласите, че цялостният звук е убедителен. А сега още един мъжки вокален квартет, с който Ела Фицджералд работи през 40-те години. Той се казва The Ink Spots и не се ограничава жанрово. Rhythm and Blues, рок и преди всичко балади. През 1942 година Ела Фицджералд записва с вокалният квартет The Ink Spots песента Cow Cow Boogie, която е включена във филма Ride Them Cowboy. В Cow Cow Boogie преобладават кънтри и фолклорните интонации, характерни за американският запад. В ритмическо отношение централната роля отново е поверена на басиста, само че в Cow Cow Boogie ще чуем и кратко инструментално соло, то е от Джон Маги, тромпет със сурдина.

Get along, little dog, you better be on your way. Cow Cow Boogie, Ella Fitzgerald и вокалният квартет The Ink Spots, запис от 1944 година. А сега поредната популярна песен, която Ella Fitzgerald записва през 1941 година с голям оркестър. Тя се казва Time Alone Will Tell. Времето ще покаже.

Time Alone Will Tell. Времето ще покаже. Изящно изпълнение на Ella Fitzgerald с голям оркестър. Следващата песен е дует. Ella Fitzgerald и лидера на вокалният квартет The Ink Spots, Бил Кени. Бил Кени е чернокож, а известно е, че чернокожите общо взето притежават ниски баритонови гласове. Кени обаче е изключение, тъй като притежава висок теноров глас. Дори в песента, която ще чуем, на моменти Бил Кени звучи леко мелодраматично, което е общо взето необичайно за чернокож певец. Заглавието на песента е метафорично. Into each life some rain must fall. Във всеки живот трябва да падне и малко дъжд. Това е цитат от поема, която се казва Rainy Day – дъждовен ден.

Into each life some rain must fall. Във всеки живот трябва да падне и малко дъжд. Ella Fitzgerald в дует с Бил Кенни, лидера на The Ink Spots. Между другото, този запис от 1944 година е използван многократно в радио и видеоигри. И последното изпълнение на Ella Fitzgerald в колекцията Famous Jazz Singers, известни джазови певци, е популярната песен I'm Confessing That I Love You. Изповядвам се, че те обичам.

I'm Confessing That I Love You, Ella Fitzgerald, оркестъра на Джони Лонг и поредната вокална група, с която Ella Fitzgerald работи през 40-те години. The Song Spinners. Записът е от 44-та година. Ще завършим предаването с три изпълнения на Луис Армстронг, които не се различават в стилистично отношение. Армстронг и Милс Брадърс записват сантименталната мелодия In the Shade of the Old Apple Tree през 37-ма година. Текстът е архаичен, тъй като е сътворен в началото на 20 век, но темата е вечна – загубената, провалената любов.

In the Shade of the Old Apple Tree, елегантно изпълнение на Луис Армстронг и вокалният квартет Mills Brothers. Следващото изпълнение от 1938 година и е не по-малко интригуващо. И тук, както и в първата пиеса, някой от четиримата братя Милс акомпанира на акустична китара, а този от братята, който изпълнява басовата партия в квартета, великолепно имитира с гласа си акустичен бас. Насладете се на поредното удоволствие, което ни предлагат Луис Армстронг и вокалният квартет Mills Brothers. Without my walking stick.

My Walking Stick, ще ви спестя превода, Луис Армстронг и Милс Брадърс, запис от 38-ма година. Четирите чернокожи момчета от вокалният квартет са известни в историята на джаза и под други имена. Едно от тях великолепно пасва на изпълнението, което току-що завърши. Four Boys and a Guitar. Четири момчета и една китара. Завършваме с Boogie It, запис от 40-та година. Thank you.

0: rum. Oh man, boogit.
1: Boogit. Луис Армстронг, тромпет и вокал и мъжкият вокален квартет Mills Brothers, или ако предпочитате Four Boys and a Guitar. Четири момчета и една китара. С това завършваме, уважаеми приятели. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.
2: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
3: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.